ngwana ge re tswela pele go thumeletša meketeko mo gagešo ya letšatši la go sasa letšatši la bopapa letšatši le le botsebotsebotsebotse re re tswelang pele le ipsine batho bopapa lefaseng ka bophara lefaseng ka bophara daddy you are my superstar I love you daddy bopapa batho bopapa re ya leketeka le kgone ga re nyake ditshele basading ke le menyana emanyana ga re nyake ditshele tša go tsena ka moditswa tšatši la lela le fetile go sasa ke letšatši la bopapa 086 000 2452 ke nomoro ya re ne ya mogala 086 000 2452 bile gape re nyaka go tseba gore na le ka thabela dimpho tša mohutama nkenke le boleleng batho beso bolelang re kgone go nama e le gore re a thuša gore letšatši la lena le kgone go nama e le gore le a phadima letšatši le a le phadime le ipsine ka lona le ipsine ka letšatši la lena bopapa.